not to leave.

rocks.

Jag sitter jag glöm. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Med mig, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna. Och
1: så är jag här, Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och idag så hade vi för avsikt att vi skulle prata lite grann om Bodens byar och den utveckling som sker där. Och sen så tror jag då att vi kommer komma in lite grann på lite budget och kanske en årsredovisning som lämnar en del att önska.
1: Den ligger ju i tiden. Så att...
0: Den ligger i tiden. Men vi börjar med byarna. Mm. Vi har ju nu 3 stycken servicepunkter. Det är Harads, det är Gunnarsbyn och det är Unnbyn. Och just Gunnarsbyn är ju den som kanske har haft längst erfarenhet att jobba med servicepunkt eller servicepunkt liknande verksamhet, ska man kanske kalla det för. De har ju sitt Roex som har funnits där i många, många decennier. Gunnarsbyn, en av Bodens kanske absolut mest företagsamma delar av Boden om man ser till befolkningen. Vad tror du, Conny? Vad är hemligheten så att säga till att man har så pass företagsam del av kommunen där?
1: Jag tror att överlag i Bodens byar, där är det är drivet folk som bor där. De vet att nu bor vi inte i centralstaden, vi får ta och hjälpa varandra. Och det tror jag präglar alla de personer som bor ute i Harads och Gunnarsbyn.
0: En klara sig själv mentalitet?
1: Ja, lite grann. Man har väl kanske inte alltid fått den bästa hjälpen från varken stat, region eller kommun. Så att, jag tror att man har försökt rå om sig själv, och det tror jag har gynnat byarna i stort.
0: Ja, men det tror jag är väldigt, väldigt sant egentligen, att när så att säga det offentliga egentligen inte är lika utbyggt, så faller tillbaka så att säga på medborgarna att själva ordna sin service. Och jag såg nu i dagarna så hade de öppnat en vad ska man kalla det för, en 24/7 öppet obemannad butik i Sörbyn. En liten by med, jag vet inte hur många invånare har, men långt färre än 100 i alla fall. Och just den där typen av initiativtagande är ju det som egentligen får byen att fortfarande kunna erbjuda så pass bra service att folk ändå vill bosätta sig där framledes. Däremot, det som byarna har haft i fatet länge är ju befolkningen, eller demografin rättare sagt.
1: Precis.
0: De börjar bli gamla. Mm.
1: Men jag tror också att sådana här lösningar som innebär att det blir lättare att bo i våra byar, sådana här obemannade affären här, det är ju sådana saker som gör att folk kanske kommer att bosätta sig i byarna också, för att man gör det lättare helt enkelt. Och det tror jag kommer lösa problematiken med en allt åldrande befolkning. Så jag tror att det kommer bidra ganska starkt till att fler kommer bosätta sig där förhoppningsvis.
0: Så är det nog. Från kommunens sida, vad kan man göra där? Man brukar ju prata lite grann om att när skolan försvinner då stänger butiken, och när butiken stänger så försvinner folket så att säga. De skolor som vi har här ute i byarna, det är ju, vi har ju Gunnarsbyn, vi har i Harads och vi har i Unnbyn, de 3 platser där vi har de här servicepunkterna. Hur ser du inför framtiden här när Bodens kommun kommer gå in i en period där vi kommer behöva spara väldigt mycket pengar? Hur ska vi kunna hålla öppet skolorna på alla dessa platser?
1: Jag tror att man backar sig lite in i framtiden om vi skulle börja stänga skolor som finns i dagsläget. Jag tror att vi går på sparlåga när det gäller vilka skolor som redan finns. Så att vår ingång är att inte stänga någon mer skola just nu i Bodens kommun.
0: Ja, precis. Det är ju även våran ingång att man behöver ha skolan utifrån flera aspekter så att säga. Man kan inte bara se till elevunderlaget, även om det är en viktig del givetvis. Men man måste också se till vad skolan faktiskt innebär för hela orten så att säga.
1: Och för hela Bodens kommun också, för att det är ju trots allt
0: absolut
1: hela Bodens kommun som måste växa om även centralorten ska göra liksom. Det går inte att fokusera bara på en del.
0: Nej, men precis. Ska man ha 5000 fler invånare så gäller det ju att hela Bodens kommun, som till ytan är större än Blekinge län, måste så att säga ha förutsättningar att finnas. Men skolan, absolut, där har ju kommunen en väldigt viktig uppgift. När det kommer till näringslivet däremot, hur ska kommunen så att säga stötta? Ska vi stötta? Eller ska man så att säga lämna dem i fred? Är så att säga den kommunala närvaron Hjälper den eller skälper den?
1: Ja, det är ju frågan om den hjälper eller skälper verkligen. Men jag tror att underlätta, ha bra information hur man kan starta nya affärsidéer och liknande i våra byar. Bra samarbete med kommunen. Jag tror det är ganska viktiga punkter just att människor vet hur man ska kunna starta sin affärsverksamhet på ett bästa sätt i samarbete med kommunen. Så det, just dialogen tror jag är jätteviktig när man ska börja någonting i en by. Så.
0: Ja, men det får man ju skriva under på. Vi har ju också, om man ser till hur kommunen så att säga har agerat när det kommer till näringslivsfrågor, så har ju kommunen under de senaste åren varit väldigt aktiva i att stötta framförallt Stegres etablering. Stegres etablering är ju givetvis en väldigt stor fråga för hela kommunen. Men om man ser till en mindre ort som, ja, vi återkommer till Gunnarsbyn hela tiden, men om man tar Gunnarsbyn, ett företag som etableras där med 15-20 anställda är ju på den platsen så att säga.
1: Procentuellt sett för den bygden är det ju
0: procentuellt enormt. Är den lika stor som Stegras etablering om det kommer ett företag med 20 pers. Jag tror väl att det är betydligt enklare för kommunen att i de fallen när det rör mindre företag på en specifik plats, så att säga, ett avgränsat område, att kommunen ändå har någon form av möjlighet att stötta upp den typen av etablering. Samtidigt så har ju kommunen också ett ansvar att inte gå in och liksom störa
1: det.
0: Ja, men precis. Vi ska inte leka affär och vi ska inte störa den fria marknaden, utan vi ska bara egentligen ge förutsättningar för dem att finnas där. Och hur ger man då förutsättningar? Ja, men vi bestämmer inte skatten för företag, det gör staten. Vi bestämmer inte miljöregleringen, det gör staten. Så vad har kommunen kvar egentligen? Hur stöttar vi dem? Vad är det så att säga som krävs?
1: Ja, nej, det är ju det som är 10 000 kronors frågan. Liksom. Men jag tror som sagt att just dialogen, kunna tala med varandra, kunna komma till lösningar tillsammans. Det tror jag nog är det bästa för samtliga.
0: Vara en lyhörd kommun.
1: Precis, snarare än att kommunen bara skickar ut ett informationsblad. Så här, det här gäller.
0: Ja, men precis. Att ha en kommunal närvaro är ju ändå på något vis också ett signifikant så att säga för att visa ändå att man är närvarande så att säga från kommunens sida.

0: Ja, vi pratade lite grann om kommunens roll så att säga i näringslivet här ute i glesbygden. Vi diskuterade lite grann vad kommunen egentligen kan ha för lösningar så att säga för de invånare som bor där och vill starta företag. Vi har ju från Moderaternas sida i alla fall, om man tar ur eget parti så att säga, så våran uppfattning är ju att näringslivet sköter sig bäst självt. Alltså man ger dem en bra grund och sen så får man arbeta därifrån. Och en bra grund när man pratar om en samhällelig nivå så att säga, det är ju att man tillhandahåller en bra skolgång så att faktiskt föräldrar och deras barn kan fortsatt bo på orten. Och att man därmed ger så att säga förutsättningar för att det ska finnas ett underlag helt enkelt för företagen att ha någon att bedriva verksamheten mot. Det är ju svårt om det inte finns några människor där. Och just det avseendet så är ju just det här med hur man ser på vilka skolor som ska finnas kvar. Man kan inte stirra blint på elevunderlag utan man måste också se till vad betyder den här skolan för orten där de finns.
1: Precis samma tolkning som vi egentligen har gjort när vi tidigare har pratat om linjer på Björknäs gymnasiet exempelvis, att vi måste se till hela samhällets utveckling. Vi kan inte bara se hur många som söker just det här året, utan vad kommer vårt samhälle behöva om 2 år, 3 år, 4 år och så vidare. Mm. Så det är lite samma ingång där, tänker jag, som vi har tänkt i den frågan. Sen vill jag också lyfta just, vi har pratat om företagsamheten i byarna och den syns ju också i föreningslivet. Mm. Där ser vi verkligen hur byarnas föreningsliv blommar upp, inte minst i Harads och i Gunnarsbyn och Undbyn. Mm. Också. Så att de här människorna är ju verkligen drivna och vi tror att de behöver få så mycket stöttning som möjligt. Och det, därför har ju vi i Vänstern då förslaget om att höja evenemangs- och arrangemangsbidrag. Mm. Vilket innebär att man ska inte bara få mest pengar ju fler medlemmar man har, utan det ska hända verksamheter som gynnar bygden också.
0: Okay.
1: Så att man ser hur många kom på den här aktiviteten, ja, då får ni kanske så här mycket pengar. Liksom det, jag tror att det är ett bättre sätt att arbeta än att bara slussa in en massa medlemmar och sen kanske inte ha någon aktivitet. Och det tror jag skulle gynna våra föreningar i byarna väldigt mycket.
0: Ja, men det måste jag säga är en idé som låter väldigt, väldigt bra. Ett stöd som är kopplat till hur egentligen bra man gör ifrån sig på att arrangera arrangemang för medborgarna.
1: Ja, och dessutom skulle det leda till fler arrangemang, tror vi också, ute i både byar men också i centralorten.
0: Ja, Luleå kommun hade ju en tanke om att man skulle bedriva konserter ute i byarna. Mm. Och där tror jag väl att det var kommunen som var huvudman för det hela. Men jag tänker att det här förslaget som du nu presenterade, att man låter föreningarna på platsen så att säga få ett bidrag till
1: det. Jag tror att det är en mycket bättre lösning. De har bättre koll på förutsättningarna ute i byarna.
0: Bättre koll på förutsättningarna och bättre lokalkännedom.
1: Så är
0: det. Det låter som en vinnande idé. Mm.
1: Jag vill också säga det att föreningslivet ute i byarna, det är också viktigt för att vi ska få barnfamiljer och liknande att kunna flytta ut till byarna. Men det måste finnas idrottsklubbar, det måste finnas kulturföreningar och så vidare, för att barnen ska ju ha någonting att göra även om man bor i Undbyn eller i Harads, utan att man ska behöva köra in till stan för att ha en innebandyträning eller liknande.
0: Ja, men så är det ju. Och bra att du nämnde Undbyn, för att Undbyn är ju den småort som Bodens kommun kanske har satsat mest på de senaste åren. Vi har gjort en ny detaljplan. Vi bygger en ny skola nu. Förvisso inte placerad där vi ville ha den placerad, men den byggs och det är jättebra att den kommer på plats. Hur ska man göra i de andra orterna som kanske inte har en lika stor tillväxt vad det gäller befolkning? Har så brottats lite grann med minskande befolkningsunderlag, likaså Gunnarsbyn. Jag tänker att det kan vara en fingervisning från kommunen ifall man faktiskt börjar detaljplanera, att man visar att här finns det ställen att bygga på, att bygga en familj på så att säga.
1: Ja, precis. Och vara tydlig med vilken prissättning som gäller på tomter och så vidare i de här byarna kanske.
0: Ja.
1: Jag menar, Undbyn har ju fördelen att ligga åt rätt håll rent geografiskt så att säga, om många då vill kanske arbeta i Luleå eller liknande. Så att det finns ju fördelar som andra orter eller byar kanske inte har just ur tillfället. Men också vara tydlig med att föreningsliv och företagande ska öka i byarna. Och det är ju också kanske hopp om de som faktiskt vill bo i en bygd att kunna ha hela livet där och inte behöva pendla konstant.
0: Ja, precis. Och vi pratar ju om den kommunala närvaron och pratar ju mycket om skolan. Men det finns ju också det ska jag säga, den andra delen av livet, den senare delen av livet.
1: Precis.
0: När man då behöver äldreboende eller någon form av stöd så att säga. Haralds skär nu ner ganska kraftfullt på sitt äldreboende. Det kommer väl fortfarande finnas kvar om än i en rumphuggen utsträckning. Jag tycker väl i sak att socialförvaltningen kanske har gjort rätt där, att man behöver dra ner. Men det är ju lite grann eftersom att man går efter vad ska jag säga, de tidigare normerna att ett äldreboende måste ha en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Man har så att säga, man har byggt äldreboendena för att de ska ha 60, 70, 80 platser. Medan det kanske egentligen, jag tänker i Undbyns fall, i Gunnarsbyns fall och numera i Harads fall, att det kanske är ett äldreboende med 10, 15, 20 platser som faktiskt behövs. Och det innebär att det är en helt annan typ av organisation som behövs där kontra vad som finns inne i centralorten då. Egentligen det jag pratar om här är ju då alltså små äldreboenden. Små och ganska familjära äldreboenden. Är det en framkomlig väg tror du för?
1: Ja, vår ingång är ju egentligen att vi tror att kostnaderna, de stora kostnaderna för socialförvaltningen ligger på annat håll. Vi tror att det ligger i administrativa delar i stora delar. Så att vi hade ju sett att man kan behålla en större del av äldreboendena i Harads till exempel. Man hade också kunnat informera tydligare till de som börjar bli äldre att man faktiskt kan bo på äldreboende i Harads. Det finns ju gott om äldre som kanske har bott ute i våra byar i hela livet men sen har flyttat in till stan när de har blivit äldre och senare då hamnar på äldreboende. De kanske vill tillbaka ut till en by och bo men fortfarande får hjälp där. Men det kan ju bidra till livskvaliteten att kunna bo där man vill bo, kanske inte mitt i stan om man inte är uppvuxen på det sättet.
0: Ja, nej, men från Moderaternas sida så har vi också uppfattningen att det måste finnas en ganska, alltså en grundläggande samhällsservice måste finnas oavsett var det finns i kommunen. Sen så är det ju en krass realitet att behöver man en vårdnivå som är snäppet högre så att säga, nej, men då behöver man kanske flytta på sig för att komma till ett mer specialiserat vård.
1: Men och däremot, så tror jag också att våra bybor överlag, jag tror att de inser att vi kommer inte ha exakt samma standard i alla avseenden som de som bor mitt i stan. Det tror jag att det är ju någonting man har i beaktande när man bosätter sig i en by. Men man måste ju fortfarande ha tillgång till alla de basala sakerna som man ska ha som medborgare i Bodens kommun.
0: De mest grundläggande delarna.
1: Ja, precis.

0: Ja, nej, men vi pratar lite grann om äldreomsorgen ute i våra byar. Och det leder vi oss kanske in på den lite bredare frågan. Vad har kommunen egentligen för ansvar för att ha, så att säga, samhällsservice på lika villkor i hela kommunen? Vad säger ni om det, Conny? Är det, så att säga, får medborgarna finna sig i att oaktat var du bor någonstans så ska man in till centralorten, eller har man en viss nivå att kräva?
1: Det är som jag lyfte tidigare, att det måste finnas en grundnivå där alla våra medborgare måste kunna tillgodoräkna sig en basal nivå av sociala skyddsnätet, eller vad vi ska kalla det överhuvudtaget. Och det ska vi leverera till alla våra medborgare oavsett vart de bor i kommunen. Men sen finns det ju specialiserad vård liksom, som vi kanske inte kan erbjuda i Gunnarsbyn. Då får man ju, det tror jag också våra bybor som sagt känner till, att vi måste flytta på oss i så fall om vi behöver den sortens.
0: Ja, men precis. Det är ju inget konstigt än att om man går på vårdcentralen så kan man bara förvänta sig en viss nivå på vården. Ska man ha bättre vård eller mer kvalificerad vård rättare sagt, så behöver man söka sig till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och det är ju egentligen någonting som jag tror de flesta finner sig. Men vi har ju nu i dagsläget 3 servicepunkter i Boden.
1: Precis.
0: Vi har Gunnarsbyn och Hara som ligger 4-5 mil från centralorten. Och sen har vi Undbyn som är betydligt närmare, ett par mil. Skatamarksområdet.
1: Just det.
0: Och då pratar vi alltså Skogs- och Inbyn och några fler byar. Mm. Har ju faktiskt under ganska många år nu drivit att även de ska få en servicepunkt. Mm. Och jag har väl... Jag har ju förståelse för deras ståndpunkt, men det blir ju den här svåra avvägningen då, att hur pass nära centralorten får man egentligen vara för att man ska kunna få en servicepunkt. Om vi pratar skatamarksområdet så är det ju alltså ett par mil för de allra flesta att ta sig in till centralorten. Men dock, det är ändå så pass långt bort att ett par mil är ju ändå... Ja, det är ett antal minuter i bil för att ta sig in. Och
1: jo, jag tror också man måste se till hur kollektivtrafiken fungerar exempelvis. Mm. Jag menar, bor du i vissa delar så kanske kollektivtrafiken går förbi ofta, medan andra delar inte alls. Liksom. Så jag tror att det ska man också ha i beaktan när folk blir äldre och kanske det blir mindre lämpligt att köra bil ibland.
0: Mm.
1: Så jag tror att vi borde också titta på någon slags lösning där man kanske har servicepunkter eller liknande i alla fall. Där man kanske har kortare öppettider eller inte har fullt ut exakt samma till en början i alla fall.
0: En servicepunkt light.
1: Precis, jag tror att det är någonting man borde börja titta på och se hur det faller ut först. Mm. Och sen då om man kan lägga på ännu mer om man märker att det behövs.
0: Mm, mm. Ja, men det låter ju klokt, och det är väl en tanke som man ändå kan ta med sig till just Skatamark, att vi ser ju att behovet finns. Och det är ju egentligen, var ska man satsa de kommunala medlen? Det som är med servicepunkten är ju att de är ganska kostnadseffektiva. De är inte särskilt dyr i förhållande till vad de faktiskt utför.
1: Nej.
0: Jag tror att hade hela kommunen fungerat med samma effektivitetsgrad som våra servicepunkter så hade det varit guld värt.
1: Så är det. Dessutom så håller det folk borta från vägar och liknande, så man kan ju spara både skador och människoliv och miljö och allt möjligt, så det är fördelar på många sätt med just servicepunkterna.
0: Det är det sannoliken, och framförallt att man får orterna att vara, vad ska man säga,
1: att blomma upp.
0: Att blomma upp och ge dem en identitet att de klarar sig ganska bra ändå i sin egen, så att säga, minisamhälle, så att säga, inom kommunen.
1: Det kan också vara en plats att samlas på om man bor i de här byarna, så jag tror att det är en bra sak som vi har just servicepunkter.
0: Oh ja. Ja, men det är någonting som, det var en god idé när det kom, och det är fortfarande en god idé att hålla kvar, och jag tror då att över tid så kommer då även att Skatamark att införlivas i det här systemet, för det finns så pass mycket människor där också.
1: Precis.
0: Att det finns ett underlag för att det skulle kunna fungera även där.
1: Och sen är det ju på ett, om vi ska uttrycka, lagom nivå eller lagom distans från centralorten, så att jag tror att det har potential att kunna växa också. Om man vill att fler ska bosätta sig i Boden, så tror jag att det finns potential.
0: Det har det sannoliken. Vi pratade ju tidigare om detaljplaneringen som har skett i Undbyn, och även Gunnarsbyn och Harens är ju till stora delar också detaljplanerat. Alltså att kommunen egentligen har gjort en övergripande plan för hur bebyggelsen ska ske. Det är ju någonting som i stora delar faktiskt saknas i Skatamark. Det har lite grann fått, ja, men det har fått växa organiskt. Inte på något vis fel med det. Det är ju, i regel så blir det väldigt vackra byar när en by får faktiskt växa organiskt. Men däremot så blir det lite problematiskt för kommunen när man ska exempelvis planera vatten och avlopp. Man ska planera vilka gatunät man ska ha, vilka gång- och cykelvägar man ska bygga. Ser du någon poäng i att man kanske ändå satsa lite mer på att faktiskt planera upp Skatamarksbygden?
1: Jag tror det kan finnas en poäng, om inte minst i vilka signaler det sänder. Att nu vill vi satsa lite på Skatamarksområdet också. Mm. Vi börjar detaljplanera där. Så jag tror att folk kanske får upp ögonen också att det går att flytta dit också.
0: Det går att flytta dit och framförallt det finns väldigt mycket arbeten som är väldigt nära den orten. Det är 7 kilometer in till återvinningscentralen som nu kommer att byggas ut till Boden Cleantech Center. Det är ganska nära till Stegras verksamhetsområde. Och sen så har du ju då stan som inte ligger särskilt långt bort. Så att det är ett område som ligger väldigt bra till inför framtiden, tror jag i alla fall. Och då får vi se hur väl förutsägelse här stämmer in med vad som kommer falla ut.
1: Sen finns det också ytor där som skulle passa sig kanske för dem om företag vill etablera sig också, så att orten kan växa ytterligare. Liksom.
0: Ja, precis. För jag tror att om man nu ska rent krasst konstatera varför folk flyttar till Boden som inte har någon anknytning till Boden, så man kommer utifrån, man kanske kommer rent av från tredje land som det heter, alltså utanför EU. Man flyttar ju inte till Boden för att uppleva stadspulsen, utan man flyttar till Boden för att de ser nog hela Bodens kommun inklusive tätorten som glesbygd.
1: Ja.
0: Och flyttar man till vad man upplever av glesbygd, så vill man ju ha glesbygd. Och då behöver vi ju ha en glesbygd som faktiskt är
1: som det går att
0: fungerande. Ja, men precis. Det ska finnas skola, det ska finnas butiker och gå handla. Det ska finnas ett näringsliv som fungerar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och infrastruktur också. Jag menar, som sagt, kollektivtrafik, VA, allt sånt måste ju också finnas för att det ska gå att bo där.
0: Mm-hmm.

0: Ja, då har vi pratat lite grann om vår glesbygd i Boden som är, ja men, det ser ljust ut för oss.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att människorna som bor i våra byar, de gör byarna till vad de är.
0: Och det... De gör byarna till vad de är, och jag tror att det är så att säga flyttmönster man ser där, är att glesbygden är poppis igen. Kanske kan prata om en gröna våg från 70-talet här, men ändå en liknande typ utav rörelse. Det här för oss lite osökt in på den årsredovisning som Bodens kommun nu här levererade i förra veckan. Vi har ju under 2025 haft en hel del investeringar från Bodens kommuns sida, och bland annat så har vi då vi har byggt ett tekniskt vattenverk för att leverera till Stegra. Vi har utlovat garantier till ett järnvägsbolag.
1: Så är det.
0: Och vad har vi mer hittat på? Ja, men det är mycket vi har hittat på, och det har gjort att kommunens finansiella ställning är ju i dagsläget ännu sämre än vad man
1: använder
0: skulle
1: ordet katastrofalt.
0: Ja, alltså, katastrofalt ligger nog faktiskt i vågskålen här. Förmodligen så är ju nu Bodens kommun Sveriges mest skuldsatta, om man ser till antalet invånare. Vi får ju inte så att säga facit på det här förrän i vecka 35, tror jag det är, som de siffrorna släpps. Så det är ju en bra bit bort fortfarande. Tyvärr, det hade varit kul att få de siffrorna ganska direkt efter det årsbokslutet, men så är det inte. Man får vänta helt enkelt.
1: Tålamod, Tobias.
0: Tålamod är fiskarens bästa vän, som man brukar säga. Vad säger vi om det här? Alltså det som var tydligt med årsredovisningen, upplevde jag det som i alla fall, det är att man försöker göra ett bokslut som ser så bra ut som det bara möjligtvis går.
1: Jo, fast det är ju inte riktigt så som vi i Vänsterpartiet tycker man ska använda sig av ett bokslut kanske, utan den ska ju mera faktiskt visa hur det riktiga läget ser ut, så snarare än att försöka putsas till den bästa versionen.
0: Är man skuldsatt, så upplever du och jag det som i alla fall, att då har man också ett ansvar mot sina borgenärer, som det så fint heter, alltså långivarna, att vara så transparent som det bara möjligtvis går.
1: Och det gäller ju också för Bodens kommuns egen del, att man vet hur mycket skuld vi har, så att säga. Hur mycket skuld varje medborgare egentligen har.
0: Ja, men precis. Och det jag tänker på specifikt här, det är ju då hur man har egentligen bokfört en skuld som man har till Stegra på närmare en halv miljard kronor. Och i det fallet så har man då valt att bokföra det som en kortsiktig skuld. Och jag förstår att kanske lyssnarna känner här, men vad spelar det för roll om man bokför någonting? Ja, men det har ganska stor betydelse, för att hade man bokfört det här istället som en långsiktig skuld, så hade ju långivarna sett att
1: här har dragit iväg
0: 500 miljoner till som ska läggas till en långsiktig skuld. Men då har man använts utav ett bokföringstekniskt litet knep där och sagt att nej, men det är kortsiktigt, för vi tänker sälja det här bolaget. Om gott så, men det här bolaget har ju då försökt säljas 3 gånger tidigare och aldrig sålts. Så att ja, en förhoppning om att sälja någonting innebär ju inte att det faktiskt ska säljas.
1: Nej.
0: Och det här var ju någonting som både Moderaterna och Vänsterpartiet också ställde sig lite frågande till när det väl kom på bordet att man hade gjort på det här sättet. Men vad ska man säga, tyvärr så lyckades det trycka sig igenom ändå, och det är ju helt enkelt för att
1: det ska se så bra ut
0: det ska möjligt. Se så bra ut som möjligt. Och jag upplever det lite grann som att man, jag ska väl inte säga att man lurar, det gör man väl kanske inte, men däremot så gör man det ju svårare för eventuella borgenärer att se vad Bodens kommun faktiskt har för långsiktig belåning när man gör på det sättet.
1: De man faktiskt lurar, det är ju faktiskt medborgarna i Bodens kommun som inte får höra de korrekta siffrorna egentligen när det gäller just Bodens låneskuld exempelvis.
0: Ja, exakt. Jag vet det, från den politiska ledningen så har de ju väldigt, väldigt gärna tryckt på alltså förvaltningskommunens skuldsättningar. Och jag vet att vi använder oss kanske lite tekniska termer här, men förvaltningskommunen, det är ju alltså kommunen utan alla sina bolag. Själva kommunen, vad man tänker på, är en kommun. Och där var skuldsättningen 1,8 miljarder. Men kommunen har ju ändå, eller rättare sagt, den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, har ju tänkt till här ändå och helt enkelt tryckt ut mycket av investeringarna som har gjorts nu de senaste åren.
1: I våra många olika bolag.
0: I våra väldigt, väldigt många olika bolag som är väl 18 till antalet
1: ja,
0: just nu.
1: I den stil.
0: Och lägger man ihop dem då tillsammans med kommunen så har vi 4,2 miljarder i långsiktig skuldsättning.
1: Och där tror jag att vi procentuellt sett ligger väldigt högt i landet.
0: Där ligger vi väldigt högt. Mm. Men det räcker ju inte med de där 4,2 miljarderna. För det är då, som vi pratade om tidigare, långsiktig och kortsiktig skuldsättning. De här 4,2 miljarderna, det är långsiktig skuldsättning. Utöver dem så har vi även Bohuskommunen en kortsiktig skuldsättning. Mm. Vilket förra året uppgick till 1,5 miljarder.
1: Mm.
0: Alltså det är en skuldsättning på närmare 5,7 miljarder för en kommun med 28 000 invånare. Och det var alltså förra året, alltså den 1 januari 2025.
1: Och dessutom så ser vi ju ingen tendens till att den här skuldbördan minskar heller i dagsläget.
0: Nej.
1: Ökar ju snarast. Så.
0: Det gör den sannoliken. Och vad den totala skuldsättningen faktiskt var den 1 januari 2026, alltså det som är innevarande år här, det kommer vi faktiskt inte få veta förrän vecka 35. Eftersom att det är då som SKR gör den här sammanställningen över samtliga skulder som kommunerna just står.
1: Och det här kan ju för många som lyssnar förstås låta som bara siffror och mumbo jumbo. Men jag tror också att det här är ju någonting som alla måste veta som lyssnar på det här programmet. Det här är ju någonting som drabbar hela Bodens kommun. Det drabbar varenda medborgare i Bodens kommun som vill ha tillgång till social trygghet, till boende, till vård och omsorg, till skolor, till allt.
0: Och vän av ordning måste jag säga skatten. Så att vi har ju en situation nu här att jag tror att säger man att vi är Sveriges mest skuldsatta så tänker jag att ändå folk hajar till att hej och det här är inget bra. Och jag tror att bara för att verkligt, verkligt understryka hur illa det faktiskt är. Så alltså Bodens kommun är ett antal procentenheter i budgeten ifrån att vara uppe i en nivå på skuldsättning som gör att Kommuninvest inte längre kommer låna ut till Bodens kommun på samma sätt som man gjort tidigare. Utan
1: vilket innebär att eventuella investeringar i skolor eller äldreomsorg eller liknande inte kommer kunna göras.
0: Eller för den delen, det som är kanske viktigast i det här fallet, det är ju då, alltså, de detaljplaner som Bodens kommun har. Det är ju inte gratis för kommunen att realisera de här, utan varje detaljplan innebär ju ett visst ansvarstagande för kommunen att exempelvis bygga gatunätet, man ska finansiera vattenavloppet, man ska dra fram el, man ska dra fram belysning. Mm. Det är väldigt mycket infrastruktur som ska byggas från en kommun. Mm.
1: Och det här är ju inte någonting vi säger för att skrämmas, utan det här är ju någonting vi måste belysa bara för att det är ingen annan som gör det just nu. Och våra medborgare har ju rätt att veta sanningen.
0: Ja, men precis. Belyser man inte så kommer man inte med några idéer för hur man ska komma till pass med det.
1: Nej.

0: Ja, vi har pratat lite grann om årsredovisningen och vad som händer egentligen med kommunens pengar. Och den här frågan har ju liksom, ja, jag skulle säga Socialdemokraterna har gjort allt i sin makt för att hålla nere den så mycket som möjligt. Men jag tror att nu går det inte längre. Och den dagen som det kommer stå i tidningen att Bodens kommun är den mest skuldsatta i Sverige, så kommer de behöva faktiskt ta i den här frågan på riktigt, så att säga. Och vad vi har sett under de senaste, vad är det, 4-5 mandatperioder, vad är det, 4 mandatperioder har suttit nu, orubbat. Så det vi kan dra slutsatser är att det finns ingen som helst vilja att egentligen ta i frågan. Man har under 16 års tid bara fortsatt bygga på den här skulden.
1: Om vi ser sen, vad är det, 16 år tillbaka, så då hade vi väl 70 miljoner i låneskulder liknande, och nu är vi uppe i, vad sa du?
0: Ja, det är då 4,2 miljarder i långsiktig skuld.
1: Det är en ganska häftig ökning, får man väl ändå säga.
0: Ja, på 16 år. Mm. Och ja, även om Socialdemokraterna hemskt gärna vill så att säga spika fast det här i att det är på grund av samhällsomställningen, så är ju ändå en stor del av de 4,2 miljarderna är ju innan 2020, alltså innan det var något snack om något stegra. Man har helt enkelt under många års tid drivit ett underskott i kommunen, och man har lyckats komma undan med det, ska säga, genom att bolagisera det. Alltså man trycker ut i bolaget och kallar det för investeringar. Och som vi var inne i tidigare, en del av lösningen är ju att helt enkelt sluta stoppa huvudet i sanden, utan börja prata om det här. Börja prata om den dåliga ekonomin. Det är ju först då man egentligen kan hitta lite lösningar på det.
1: Och där tror jag att vi måste tillsätta någon slags grupp egentligen. En politiskt sammansatt grupp med alla partier som faktiskt tittar igenom.
0: En haverikommission.
1: Jag tror faktiskt att det behövs, om man då vill kalla det. Men det är väl ett namn gott som något. Att faktiskt titta igenom hur löser vi tillsammans den ekonomiska situationen till Bodens kommun.
0: Ja, för som Socialdemokraterna har gjort hittills, att man skyller på staten. Det är statens fel att Bodens kommun har så dåliga finanser, eftersom att staten inte går in och täcker kostnaderna för samhällsomvandlingen. Det man måste ha lite grann med sig där är ju att staten har aldrig bett Bodens kommun göra det här. Bodens kommun gjorde det här av egen fri vilja, och man visste exakt vilka ekonomiska risker man tog. Sen efter att det beslutet fattades, så att säga, om att steget skulle etableras och de ekonomiska riskerna man tog, så har man ju då fattat beslut om ännu fler åtgärder som är kostnadsdrivande. Så att inte nog med att man, ja, men det här beslutet,
1: man såg att man inte fick stöd från staten i första steget, och ändå vill man då fortsätta med övriga steg och tro att man ska få stöd där. Det blir en hjärngymnastik.
0: Ja, men precis. Och nu har vi då försatt oss i en situation där det är frågan om, tar vi oss ut det här utan hjälp från staten? Och hur villig är staten att hjälpa? Och jag tror att det spelar ingen roll vem det är som sitter i regeringen, om det är blå regering, om det är röd regering. Vi hade en röd regering när Stegre bestämde sig för att etablera sig här, och inte heller då fick de stöd av staten.
1: Ja, jag tror att Stockholm ligger för ocentralt för att kanske bry sig om Bodens skuld just nu.
0: Ja, jag tror att staten har lite till övers för kommuner som, vad ska man kalla det för, freestylar lite grann och kör sin egen väg. Och sen så när det skiter sig, så utgår man från staten ska hjälpa till. Sen absolut att det finns ju någon form av rim och reson i att staten ändå har någon form av, vad ska man säga, återbäring inom situationstecken till orter som har ett väldigt, väldigt stort överskott av bolagsbeskattning.
1: Jag är också för att om staten ser att den här orten kommer behöva otroligt mycket hjälp med bostäder eller liknande, att man kan tillskjuta pengar då. Men när man har sett att det här inte har skett från någon regering egentligen, att då bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och hoppas på stöd. Det är ju liksom att dunka huvudet i

0: i väggen lite grann.
1: Ja, men precis. Dunkar jag lite hårdare, ja, så kanske betongväggen går i kras. Mm. Men förmodligen gör den inte det. Mm. Nej, så att det finns skäl att ifrågasätta, så att säga, den ekonomiska politik som har förts i Bodens kommun. Det är väl det som...
0: När Vänsterpartiet och Moderaterna kan vara överens om att den ekonomiska politiken inte riktigt har fungerat, då tror jag ändå att det finns någonting i...
1: Då finns det någonting i det, så att säga. Ja, men jag tror att en stor anledning till att jag menar, dels att vi kan vara så överens, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, det här har inte skett på någon ideologisk grund.
0: Nej.
1: Det är ju inte socialdemokratisk ideologi att göra enorma risktagande för enskilda bolag, utan det här är ju alltså Bodens kommun specifikt. Mm. Ja, det är precis. Alltså en kommun fattar beslut utifrån känsla, så att säga. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt lätt egentligen för oss i oppositionen att faktiskt ena oss mot vad majoriteten har gjort under de här åren. Det är ju kanske någonting som de inte riktigt förutsåg att skulle inträffa.
0: Sen är ju vi kanske inte överens på varenda lösning i alla
1: absolut
0: fall.
1: Inte.
0: Men vi kan ju fortfarande se problembilden. Det, är ju, det kan ju alla se, så att säga.
1: Och att det krävs lösningar framförallt.
0: Precis. För att vi är beredda faktiskt att samtala om vilka lösningar som är de bästa för Bodens kommun.
1: Ja, men precis.

0: Ja, vi har ju nu surrat lite grann om ekonomin i Boden här och ja, vi har väl lagt fram problembilden här. Mm. Och tyvärr är det ju så att när man sitter i opposition så är det ju väldigt svårt att... vi har ju inte helt enkelt utredningsresurser. Vi har ju egentligen inte utredningsresurser överhuvudtaget. Nej. Och framförallt inte till att utreda hur vi ska kunna göra de här besparingarna. Det finns ju vissa väldigt enkla saker, alltså extravaganta grejer som... kommunen absolut inte behöver hålla på med.
1: Jag tror inte ens det är populistiskt längre att säga att vi kan faktiskt sänka politiker av Boden exempelvis.
0: Exakt. Alltså vi har Bodens kommun, vi låg 10 på politikerkostnaderna. Alltså vi är en av de 10 mest generösa kommunerna i Sverige vad det gäller våra politiker. Det är helt orimligt. Mm. Alltså vi kan inte ha fallskärmar, omställningsstöd heter. Vi kan inte ha omställningsstöd som ligger i linje med samma reglement som de har i Stockholm.
1: Nej.
0: Vi kan inte heller dela ut det till varenda en som begär precis. Att få en fallskärm.
1: Och framförallt måste vi som sitter i kommunstyrelsen, också som SKR rekommenderar, att vi måste få ta beslut om det har skett så pass förtroendeskadliga saker så att de här personerna inte kan få fallskärm.
0: Ja, men
1: det är ju någonting som kommunstyrelsen måste få ta beslut om.
0: Rim och reson.
1: Jag ser också arbetsmiljön för den enskilda tjänsteperson som man ska fatta det här beslutet. Den är ju otroligt utsatt.
0: Ja, oja. Det gör ju egentligen att en tjänstepersonerna blir ju betydligt mycket mer ansatta när politikerna så att säga kapitulerar utifrån att ta ansvar för de saker som de själva satt i rullning. Och det vi pratar om här är ju då givetvis omställningsstödet som betalades ut till Claes Normark där man ändå vid tidpunkten för utbetalningen visste om att det fanns ett åtal, det skulle bli en rättegång och nu är ju då fälld. Och det som normalt sett görs i en kommunstyrelse är att själva styrelsen fattar beslut om man ska göra en utbetalning eller inte.
1: Vilket vi har gjort också vid tidigare fall, exempelvis Johan Grön från Centerpartiet.
0: Exakt. Men i det här fallet så ville man helt enkelt inte ta i frågan. Då skickar man ut det på en tjänsteperson för att fixa det här åt dem. Och det är ju en feghet som är graverande.
1: Sen det mest anmärkningsvärda i hela det här, det är ju egentligen att man säger att man bara följer kommunallag och om att man följer riktlinjer när det är man själva som sätter riktlinjerna.
0: Ja, men precis. Nej, men det, och dessutom, och jag pratade om extravaganta saker tidigare, är man inte av Sveriges mest skuldsatta kommuner, kanske den mest skuldsatta, men då åker man inte på Almedalen med halva politiker etablissemanget tillsammans med tjänstemän.
1: Nej.
0: Alltså
1: man har säkert jättetrevligt, men jag tror inte att det bidrar allt
0: jättetrevligt. För mycket. Men alltså utgångspunkten också för tanken är ju helt felaktig. Mm. De ska alltså åka dit för att upplysa om att det pågår en grön omställning i Boden.
1: Mm. Jag tror ingen har missat
0: det. Jag tror nog att hela svenska regeringen känner till vad som händer uppe i Norrbotten. Så att det behövs nog inte läggas ner några 100 000 på den här resan.
1: Det finns andra hål att stoppa de 100 000
0: i. Det finns väldigt många andra hål att stoppa de 100 000 i. Och absolut, de här vad ska man säga, utsvävningarna som vår majoritet håller på med och de ersättningar som de har tillskansat sig under åren. Bara under senaste mandatperioden har de höjt sina ersättningar 4 gånger.
1: Ja, det blir ju en femte nu då, eller det blir en ändring för 5:e gången, precis.
0: Ja, precis. Alltså 5 gånger. Det är ju i sammanhanget så är det ju inte några jättepengar. Nej. Det är några miljoner per år.
1: Vi kan väl tillägga att många kommuner, kanske de flesta till och med, sätter ju faktiskt arvodesnivåerna innan valet.
0: Absolut.
1: Just för att det inte ska påverka då vem som vinner valet, så att säga.
0: Här gjorde man helt enkelt först en dundervalsuccé. Och sen
1: höjde man sina egna arvoden.
0: Men det jag skulle säga med nivåerna, absolut, det rör sig om några miljoner, det är pengar det också. Mm. Men det framför allt ger är ju någon form av signalvärde att om resten av kommunen
1: ska gå på sparlåga.
0: Jag är i sparlåga, måste spara in på vända varenda 5-öring. Ja, men då måste ju för fasen även politikerna göra det. Man kan inte ha en situation där vi har alltså en...
1: Nej, det bidrar ju till politikerförakt.
0: Det bidrar till politikerförakt så in i bomben. Mm. Och som sagt, vi är en kommun med 28 000 invånare. Då kan man inte ha en KSO som har en
1: som tjänar mer än Luleå.
0: Som tjänar mer än Luleå, som är alltså nästan 3 gånger så stor som Bodens kommun. Det måste finnas någon form av avvägning i det här. Så att, ja.
1: Det finns mycket att göra.
0: Det finns mycket att göra, och vi kan ju börja med politikerna. Men vi får väl se vad som händer nu här till hösten. Mm. Jag tror att det
1: blir en spännande valrörelse.
0: Det blir en väldigt spännande valrörelse, det blir det verkligen. Då får vi se vart vi landar någonstans. Men jag tror med de orden sagda så får vi nog tacka för idag.
1: Tack så mycket alla som har lyssnat.
0: Tack så mycket, tills nästa gång.

Merci beaucoup. Yeah.

Välkomna, välkomna ska ni vara till Soul Connection. Bakom spakarna finns jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Detta är en timma framöver då vi bjuder på en härlig kompott med just soulmusik. Vi brukar varva och variera detta souliga innehåll i denna timma. Ibland så plockar vi fram covers. Ibland så kör vi kanske uteslutligen svensk soul. Och idag så lägger vi lite mer fokus på nya tidens soulmusik och hur den har utvecklats. Vi ger oss direkt i kast med en artist som heter Erik Kufs. Och huruvida han är en kuf eller inte ska låta vara osagt, men sjunga soul det kan han. Här kommer Drop of Honey.

Erik Kufs, en ja, rödhårig, skäggbeprydd, professionell lösdrivare, om man får kalla honom för det. Han, ja, han tjänade nämligen sitt leverbröd i ungefär 7 års tid genom att just buska på gatorna. Han föddes i New York men har sedan rest runt i södra Kalifornien och även runt om i världen och faktiskt uppehållit sitt leverbröd genom att spela på gator och torg. Men han fick till sist sin skiva inspelad och här hörde vi från denna låten Drop of Honey. Vi rör oss vidare till nästa nymoderna soulartist. Och artisten i det här fallet, det är Anthony Hamilton som han heter, och låten Ain't No Shame.

Ja, där hörde vi alltså Anthony Hamilton. En kille som är född 1971 i North Carolina. Och han framförde ju någonting av R&B, soul kan vi kalla det för. Vad vi ska få höra upp härnäst i alla fall, det är lite mer rockigare soulmusik. Där man faktiskt har snott en gammal soul trudelutt och gjort den lite rockigare och även fräckt nog bytt namn. Gruppen heter The Heavy och låten How You Like Me Now.

Ja, det var mycket distade gurer och typiska gitarrriff, men vi kunde också smaka utav lite samplat funk där i bakgrunden. Ja, för er med lite bredare koll på läget, ni kanske visste om att den där heter ju egentligen Let a Woman Be a Woman av gruppen Dyke and the Blazers. Men här hade man alltså tagit i stort sett hela låten och gjort den lite rockigare och döpt om den. How You Like Me Now med The Heavy. Vi ska fortsätta och vi går tillbaka lite mer till soulen i modernt format i sin, ska säga, sin rätta bemärkelse. Vi ska få höra Kendra Lou and the Miracles i nästa låt som heter Every Day.

Kendra Lou and the Miracles hör vi här i Everyday. Jag hittar inte så mycket information om denna Kendra Lou förutom att hon eventuellt är dansk. Hon har varit mycket och opererat i Danmark i alla fall. Tillsammans med The Miracles, den gamla gruppen. Vi ska fortsätta med Anderson East som gruppen faktiskt heter. Ja, det är faktiskt fullt möjligt att döpa sin grupp till i stort sett vad som helst. Låten är i alla fall Devil in Me.

Vi har hört lite rockigare, nymodern soul, och här hör vi countrytoner tillsammans med typisk soul-gospel-uppbackning. Denna Anderson East, som egentligen heter Michael Cameron Anderson, han är nämligen född i Nashville, och där har vi ju då countryrötterna. Men han föddes också i en baptistfamilj, och därigenom så fick han väl garanterat en massa gospelinfluenser. Det här blandades senare ihop till vad vi hörde här i låten Devil in Me. Nästa kille, han heter Gary Clark Jr. Och vi ska fortsätta med att spela lite nymodernare soulmusik. Som, ja, den har ju, ska man säga, den har ju muterats, även denna typ av musik, som de flesta andra genrerna också har gjort. Gary Clark Jr., han kommer framföra låten Our Love.

Gary Clark Jr. som killen hette, född 84 i Texas och kallas inom den närmsta kretsen i alla fall för den utvalde, The Chosen One, av någon outgrundlig anledning. Han har i alla fall fått stå på scenen med en massa legendarer, ja, allt från Eric Clapton till B.B. King och även The Rolling Stones. Han är ganska känd för att smälta ihop blues med rock och även soul. Och det hörde vi ju här tillsammans med hans silkeslena röst i låten Our Love. Vi ska byta sida och byta kön för den delen. Ja, vi kommer att bjuda upp till en kvinna härnäst. Det är Lorena May och låten heter NYPD Blues.

Loriana May hörde vi där, en ung förmåga född 83. Ja, här hörde vi ju igen lite mer R&B-influencer här i vårat soul-program. Hon har för övrigt samarbetat med moderna artister som CeeLo Green med mera, med flera. Influenserna det hittade hon hos gamla souldamer som Etta James, Ella Fitzgerald och Billie Holiday med mera, med flera. Vi ska fortsätta grotta ner oss i den lite mer modernare soulmusiken och vi fortsätter härnäst med Ben West Beach i låten So Good Today.

Här hör vi en engelsk kille faktiskt. Det har varit mycket amerikanare annars i dagens upplaga. Han är född i Hertfordshire någonstans i England och heter Ben West Beach. Något så ovanligt som en klassiskt skolad soulkille. Han är nämligen cellospelare och klassisk vokalist. Men efter den klassiska utbildningen så gick han över lite mer till soul, jazz, hiphop och till och med housemusik. Och är numera bostad. Han bor i Amsterdam, denna Ben West Beach. Det lät lite mer klassiskt det där faktiskt, till skillnad från många av de andra modernare bitarna vi har plockat fram idag. Och vi får väl se vad som kommer härnäst då Paolo Nutini ska sjunga upp till Better Man.

Man skulle kunna tro att han är från Italien, Paolo Nutini. Men han kommer faktiskt från Skottland, och även om det började som väldigt akustiskt så gled vi sakta men säkert över till det bekanta soul-hörnet. Ja, han är faktiskt en akustisk gitarrist i grunden, och därför så blev det mycket, ska vi säga, långdraget intro. Men vi ska fortsätta med den moderna soulen och se hur den har utvecklats och muterats sedan 60- och 70-talet, och de stora soul-akterna fortfarande hade sitt eget spelrum. Nu har man ju som sagt var hunnit blanda upp soulmusiken med många andra genrer. Och härnäst, där finner vi Nicky Egan med låten Made a Fool of Me.

0: better than me. Hey!
1: Nicky Egan heter hon och är en av många moderna så kallade sovrumsmusikanter. Man behöver ju nämligen inte i dagens tekniksamhälle längre någon utgivare av mastodontisk storlek för att faktiskt höras och synas. Nej, har man bara tekniken på sin sida och grejerna hemma så kan man ju faktiskt göra det mesta just i vardagsrummet eller i sovrummet för den delen. Och sen lägga upp det på internet och skippa alla de där utgivarna och liknande som bara ska ha en större och större del av kakan. Det var Nicky Egan med Made a Fool Out of Me. Och nu har vi laddat med Judith Hill och låten Cry, Cry, Cry.

Hill, en 30-årig dam som faktiskt under Michael Jacksons sista levnadsår turnerade runt med honom och sjöng körsång till Michael Jackson. Då han senare gick bort så var det denna Judith Hill som fick sjunga på begravningen bland annat. Hon har också delat scen med andra storheter som Stevie Wonder och Josh Groban. Ett sista stycke ska vi hinna bjuda på innan den här timman börjar lida mot sitt slut. Och vi plockar fram gruppen som heter Vintage Trouble och låten Gracefully.

Vintage Trouble heter bandet, och precis som det antydde så var det den äldre skolans soul och R&B-musik som man besjöng och försökte lyfta fram på nytt. Ja, det var alltså allt vi hade möjlighet att bjuda på i dagens upplaga av Soul Connection, där vi har spelat lite mer nymodern soulmusik som ibland har blandats ihop med andra genrer. Men det blir ju så när musik ska utvecklas och muteras. Jag som har suttit bakom spakarna i detta program, det är jag det, som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors. Men häng gärna med, för om en vecka, samma tid, samma kanal, så kan ni höra detta program igen. Eller så kan man ju alltid upptäcka det på ljudarkivet. Men fram till nästa gång så tackar jag för mig och säger på återhörande, hej svejs!

och där han är Johnny Go Figure med låten Vinyl Lover. Två dagar sedan, idag är det 25 juli, två dagar sedan 23 juli var det 128 år sedan hans kungliga majestät Haile Selassie föddes. Yes, in Judah God is known. Nu han föddes Ras Tafari Makonnen, eller Ras var ju faktiskt en titel som då betyder prins, eller även på amhariska head, men i hans fall prins. Så prins Tafari Makonnen som kröntes 2 november 1930 till kejsare Gadamawi Haile Selassie, I konungens konung, Erum lejnet och judastam, utvald av Gud, försvaren av tron. Men med det sagt ska jag läsa ett citat här med Haile Selassie om spiritual power. Spiritual power is the eternal God in this life and the life after, for man ranks supreme among all creatures. Led forward by spiritual power, man can reach the summit destined for him by the great creator. 128 år sedan, hans kungliga majestät Haile Selassie föddes. Och med det ska vi spela här Ijaman Levi, Sweet Anniversary från albumet King Farai.

Jamman Levi med låten Sweet Anniversary to the King. Sin. Vi fortsätter med en låt till hans kungliga mästare Haile Selassie Aydar. Men först ska jag läsa ett till citat från honom. When we listen to the quiet voice within, we may not always like the answer we get. However, to be free of a guilty conscience is better than any amount of ill-gotten gain. Vi spelar en till låt som sagt till hans kungliga majestät och vi kör Pressure Buzzpipe, King Selassie I, en låt från 2019.

Pressure, Buzzpipe, King Selassie First. Som sagt, en relativt ny låt från 2019. Men en låt som inte är relativt ny, utan brand new. Det är faktiskt Russ Teo, King of Kings featuring Horace Andy. Jag ska säga give thanks till Russ Teo för att han skickade den här till mig. Släpptes på häromdagen. Russ Teo, en artist som har sina rötter i Uppsala, Gottsunda, men som bor nu i staterna. Och with no further ado, Russ Teo, King of Kings, featuring legenden Horace Andy. Jacoustic vibe on this one.

0: Ras Theo med låten King of Kings featuring Horace Andy. Brand new här på Raster Reg Radio 98,2. Som sagt, ni lyssnar på Radioactive Boden 98,2. Och igår var vi faktiskt i Boden på Enter-gallerien och körde lite live. Det var både, inte bara reggae, det var 80- och 90-tals singlar som Broder Lars spelade. Men väldigt mycket reggae, och det är alltid give thanks. Det var faktiskt väldigt kul. Tack till de ansvariga på gallerien för att vi fick sända. Alltid kul att sprida mer reggae to the people. Som ni vet, i den här coronahysterin så har ju de flesta festivaler och dylikt blivit inställda. Och på Öland, Öland Roots, skulle Brother Dan and the Green Ark Band ha spelat. Vilket då inte varit av. Tragiskt, tragiskt. Men vad de gjorde åt Öland Roots att de släppte en osläppt låt, Daughter of Zion, på sociala medier. Det finns på YouTube bland annat. Jag tänkte spela den här. The Brother Dan and the Green Ark Band med en osläppt akustisk version av en låt som heter Daughter of Zion. Och det är lite försnack, så jag hoppar 22 sekunder in i låten och kör på. Så det blir lite hack i sändningen, eller hack in i låten, men ni får leva med det. Här kommer Brother Dan and the Green Ark Band med Daughter of Zion, acoustic version.
1: Ny låt, osläppt, till alla döttrar, till alla systrar, till alla mammor, till alla kvinnor. Rastafari.

0: från Brother Dan och Gröna Arken.
1: Yes I, Brother Dan and the Green Ark Band med Daughter of Zion acoustic version. Ja, det blir ju inte mycket bättre än sådär. Top notch. Hade varit så grymt. Och se han på Öland Roots. Man får hoppas att han kan ta sig dit nästa år. Vi ska gå tillbaka i tiden här till Earth Flute and Horace Andy med låten Peter and Judas.

Peter and Judas. Låt oss hålla oss kvar i den här gyllene eran av reggen och spela en låt med Jabby Joe. Och låten heter Love Thy Neighbor.

Jubby Ju med låten Love Thy Neighbor, original med The Prophets. Just den här versionen var med på den här samlingen som heter Jesus Dread 1972-1977. Vill ni ha en samling med Jubby Ju där alla de här riktiga tunen med han, skaffa den. Men en ny artist som ändå pay tribute to the roots, det är en artist som heter Marcus Gadd. Och här kommer ett släpp från 2019 som heter Let Go of Your Ego in patois style. Let Go Your Ego, Marcus Gadd.

Och där hör ni Marcus Gadd med låten Let Go Your Ego. En sak som Rasta och reggae alltid har promotat så är det kärlek. Sin? Kärlek till all mänskligheten, kärlek till min människa. Sin? Men om jag personligen ska prata om kärlek så, yes, då måste jag prata om kärleken till en speciell mango. Yes, vid namn Ebba, och till henne ska den här låten spelas. Och det är Charlie Cameron med låten I Will Never Stop Loving You. Sin? So treat a woman like a queen, Rasta.

Charlie Cameron med låten I Will Never Stop Loving You. Som sagt, utan kärlek som vägleder oss i våra val var ju då allting värt. En av de största meningarna i livet anser jag faktiskt vara kärlek. Och det behöver inte vara kärlek just man och kvinna. Men kärlek till din medmänniska, kärlek till skapelsen, kärleken till dina barn, kärlek till din mor och fader. Kärlek i dina val, om det får vara ditt rättesnöre som vägledare, så kommer det allting bli bra. För den här världen är verkligen som en spegel och reflekterar på vad du gör. Så agera i kärlek, kommer den här världen agera i kärlek tillbaka till dig. Sin. Även en rough times in Babylon, uppenbarligen tiden, så låt kärlek vara ditt rättesnöre i denna kalla värld. Sångaren i Midnight som tragiskt gick bort, Van Akaibeka Benjamin, han har gjort en låt tillsammans med en artist som heter Kishan Deya, och den kommer här och den heter Gate of Mount Zion.

featuring Vaughn Akabeka Benjamin. Vad ska vi nu gå vidare? Som jag nämnde här i början av sändningen så 23 juli var det hans kungliga majestät Haile Selassies 128 födelsedag. Och då ska jag spela lite klassiska låtar här som pay tribute till hans kungliga majestät. Och vi kan börja med Winston Jarrett och den klassiska Selassie is the Chapel. Naya Bingy Reggae Style.

Där hör ni Winston Jarrett med låten Selassie's the Chapel, som det finns väldigt många olika bra versioner på. Om vi ska, Bob Marley har en väldigt grym men, och Steven Marley tillsammans med Ziggy Marley har gjort en väldigt bra version av den, och även Itana. Så att gillar ni den här kan ni kolla in de olika versionerna. Ska vi säga här, i Jerusalem 1936 skrevs en dikt om hans kungliga majestät Haile Selassie I av en H.A. Echodrick. Om jag säger uttalar det där rätt, är det helt väldigt osäkert. Det lyder så här, ska läsa den där dikten. Not only friends with whom I used to sing. Wait, this corner reminds me of a king. It was Haile Selassie, I kid you not. The negus of whom you heard quite a lot. It was really him in all his glory. The Lion of Judah, a biblical story. Small but majestic, frail but strong. His body so short, his shadow so long. Leaving the gates of the monastery, no more than 5 feet, but tall like a tree. His wife to his right, his eyes are on fire, burning with pride for his fallen empire. 2 daughters with them, so princely and lean, and British soldiers in a big limousine. On it a Ethiopian flag proudly hangs, as if it to fell off the fascist gangs. I was there with some children to comfort and greet as they approached their new home on my little street. Som sagt, en dikt som var skriven i Jerusalem år 1936. Vi går vidare med en tribute till hans kungliga majestät, och det är Rod Taylor som får stå för den med låten His Imperial Majesty.

Tune, Rod Taylor, His Imperial Majesty. Oj, oj, oj, vad tiden går fort och den här timmen börjar närma sig sitt slut. Och jag, Tord Asche, vill tacka för mig. Ni har lyssnat på Rusted Reggae Radio 98,2 här på Radioactive Boden. Ska dock avsluta denna sändning med en riktigt klassisk låt till hans kungliga majestät. Och det är Black Uhuru med låten I Love King Selassie. Jag hoppas vi hörs nästa lördag. Selassie.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är...
1: Ja, vi har inga små skor, små spårhalsen, utan vi skippar sponsorerna och vi ska komma igen med Radio Rockline och det här är kul musik, måste jag säga. Det är musik som man ofta inte har hört, men vi börjar i alla fall med en låt som alla har hört. En låt med, som heter Still Got the Blues.
2: Med
1: Gary Moore.

0: Ja, det här var Still Got the Blues, den brännen. Och Gary Moore tror jag också att det var. Och nu kommer en ny låt med Gary Moore. En låt som heter... vad heter låten nu?
1: Nummer 2, Parisian Walkway.
0: Just det, Parisian Walkway. Kommer du?

0: Ja, vi har Persian walkways och en Pentiway Warrooms, men då kan vi göra en låt som heter Out in the Fields, men fel, Lennart. Nej, det var fel.
1: Empty Rooms kommer ju nu.
0: Ja, då.
1: Om vi ska ha med den.
0: Ja, jag kör den. Empty Rooms.

Ja, just Empty Rooms, och nu kommer nästa låt, en annan låt med Phil Lynott och hans låt Out in the Fields.

Jag har just hört att det var Fields och det hörde jag att det var. Och nu ska vi lyssna på den här låten som heter Over the Hills and Far Away.

Ja, men hälsan, far away, bara där. Och nu ska jag när riktigt rocka en låt som man hörde med Bluesbreakers, tror jag. En låt som heter Walking by Myself.

There was a walking by myself där med Gary Moore och nu ska vi bara på pappret här och se lite Gabriel och det samma stuk och spela Salisbury Hill.

Den var så sensuell i hel och du ska nästan röka en till något av Peter Gabriel och köra en sån sledgehammer.

Ja, det här var som Peter Gabriel och det är en häftig låt också. Vi ska lyssna på mer Peter Gabriel och en låt som heter In Your Eyes.

0: det här där var Peter Graybeards, en av hans låtar. Och vi ska lyssna på Big Time med Peter Gabriel.
1: Hi there.

Ja, nu ska vi avsluta programmet här och det var häftig musik med The Group Band. Och nu kommer en egen låt. Nu kommer turken. Hej då för den här gången. Ses hörs han. Hej då.

0: Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit...
1: Du lyssnar på Radioactive Boden, ansvarig utgivare Håkan Andersson.

God kväll i stugan. Här är Nightfight 3.0 med mig, Olle Dahlqvist från Radioactive Boden 98,2. Och om man inte är i Boden så kan man ju lyssna på internet på bodensradio.se. I kväll blir det mycket gammalt. Det är mest 70-tals soul och disco, men en och annan liten udda krabat dyker upp här i Nightflight 3.0. Inte så udda är ju The Whispers och deras låt And the Beat Goes On.

And the beat goes on med The Whispers. Och visst kommer The Beat att go us on här i Night Flight 3.0. 1983, då fyllde jag 25 år. Och då hade jag en liten fest och vi körde en och samma låt om och om igen på de olika ljudanläggningarna som jag hade. Grannarna var kanske inte så förtjusta, men vi tyckte det var en riktig höjdarfest. Och vad var det vi lyssnade till? Jo, George Benson och Turn Your Love Around.

Turn Your Love Around med George Benson. Härlig låt, måste jag säga. Sköna minnen till den har jag ju. Och sköna minnen har jag ju också till The Real Thing. Och You to Me Are Everything.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och programmet Night Flight 3.0. Det där, det var ju You to Me Are Everything med The Real Thing. Jag tror den kom 1976. Några år senare så kom Patti LaBelle ut med sin Yo Mr.

Joe Mister med Patti LaBelle. Hon var ju ensam eller framförde låten solo. Men nästa låt, den kommer att framföras av en trio. De kallar sig för The Jones Girls. Låten heter You Gonna Make Me Love Someone Else.

You're gonna make me love someone else med The Jones Girls. Härligt, härligt, härligt tycker jag i alla fall. Och det hoppas jag att ni också gör. Sen kom ju Melba Moore och klev rakt in i mitt liv. You stepped into my life.

Efter You Stepped Into My Life med Melba Moore kom så Gene Karn och Was That All It Was. Vi hoppar tillbaka i tiden och landar någonstans mitten på 70-talet. Och där träffar vi på Candy Staton och hennes Young Hearts Run Free.

Young Hearts Run Free med Candy Staton. Många tillbakablickar blir det, och efter Candy Staton så är det dags att träffa på Barry White och Glodian White. Jag gissar att det är hans hustru. De gjorde en låt som heter You're the Only One For Me. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och Nightflight 3.0.

You're the only one for me med Barry och Glodian White. Så dags för en lite eljest sak. Kanske en olåt för vissa, jag vet inte. Men keyboardisten i Earth and Fire, Larry Dunn, han skrev en låt som heter Tequila Mockingbird. Och den kommer vi att få höra här nu tillsammans med Dee Dee Bridgewater.

Tequila Mockingbird med Didi Bridgewater. Och eftersom du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 så är det väl inte mer än väl passande att lyssna till lite hot stuff. Och det gör vi just med Radio.

Radio tillsammans med Ray Parker Jr. i låten Hot Stuff. You got the power, det kan man ju uttrycka om man så vill. War gör det på det här sättet.

You got the power med War. Nu är dags för en låt som nog alla har hört minst en gång. Och det är frågan om The Brothers Johnson och deras superdisco-hit med baslir och allting. Låten heter Stomp.

Brothers Johnson och Stomp. Quincy Jones producerade ju bröderna på ett flertal skivor. Quincy Jones alltså, han producerade ju också Rufus och Chaka Khan i deras Do You Love What You Feel?

Do You Love What You Feel med Rufus och Chaka Khan. En riktig höjdarlåt från en riktig höjdarskiva som väl kom 1979, om jag inte minns helt fel. 1979 kom ju också gruppen Clear, som stavar sitt namn K-L-E-E-E-R, alltså 3-E-N. Och de gjorde sig berömda på diskoteken med låten Tonight's the Night i Nightfly 3.0.

Tonight's the Night med Clear, som jag alltså stavade sitt gruppnamn med 3-1. K-L-E-E-E-R. Så ska vi då lyssna på The Futures och deras Party Time Man.

Party Time Man med The Futures. Du lyssnar på Night Flight 3.0 på Radioactive Boden 98,2 eller kanske till och med på webben på bodensradio.se. Night Flight, ja, det är ju högt flygande, men det finns ju andra transportsätt också. Det finns tåg, till exempel kärlekståg.

Visst var det The OJs och deras Love Train, kärlekståget. Curtis Mayfield gjorde en hel massa låtar under sin levnad. En av dem heter You Are, You Are, och jag tror att det är Linda Clifford som står för den kvinnliga sången på den här låten. Alltså You Are, You Are med Curtis Mayfield.

Curtis Mayfield och You Are, You Are. Vad vore ett Night Flight 3.0 med generösa återblickar utan The Jacksons? Ja, men vi har ju haft Chaka Khan och vi har ju haft The OJs och vi har haft Barry White. Så jag tycker det är läge för The Jacksons och Can You Feel It? Can you feel-

Can You Feel It med The Jacksons. En riktig klassiker måste jag säga. En artist som jag såg på Atlantic i Stockholm, jag tror det var 1977 någon gång, var ju Natalie Cole. Och en låt som hon framförde är, ja, jag vet inte om hon gjorde det då i alla fall. Då var ju mest känd för den här Mr. Melody. Men This Will Be An Everlasting Love är inte så dum den heller.

Natalie Cole och This Will Be An Everlasting Love. En grupp som slog hårt på diskoteken med sina That's Where the Happy People Go och Disco Inferno var ju The Tramps. Här tycker de att man ska hålla tillbaka natten, hold back the night.

Du lyssnar på Nightflight 3.0 från Radioactive Boden 98,2 och på webben bodensradio.se. Det där var ju The Tramps och Hold Back the Night. En artist som var lite grann i skymundan men ändå gjorde en del bra låtar var ju Vicky Sue Robinson. Och den mest kända låten med henne var väl Turn the Beat Around.

The Beat Around med Vicky Sue Robinson. En grupp som handlade eller sjöng om världen idag var ju Supermax. Och därför tycker jag vi kan lyssna på det är World of Today.

Nu kan man säga fullt ös medvetslös efter att ha hört The Sooner You Get Here med People's Choice. Det börjar närma sig sitt slut och vi har ett par lugna låtar kvar att spela innan klockan blir midnatt. Men jag tänkte berätta att vi sänder ju en hel del andra program här på Radio Active Boden 98,2. Till exempel så har vi Kvällsmackan med Håkan Andersson som serveras mellan 18 och 20. På onsdagar har vi Danne med sitt pop och rock, mestadels 60-70-talsmusik. Och han gör väl en annan avstickare in i de moderna eller nyare tiderna. Och programmet heter alltså Pop och rock och sänds klockan 17 till 18. På torsdagar så har vi coverpåsen med Håkan Andersson 18-19 och därefter kommer Memory Lane mellan 19 och 20. Och han är väldigt produktiv, den är Håkan, för på fredagar så sänder han Stars on 45 mellan 18 och 20. Sen kommer jag med Olles olåtar 20-21 och så Peter Söderlund med sin dansbandsmusik i Dansoteket. Ja, han kör lite annat också. Som sagt var, det börjar närma sig sitt slut och vi kommer att höra Praying for Rain med Garcia featuring Vincent Durell. Och därefter så kommer ju då de glada tjejerna från USA High Energy i sin You Can't Turn Me Off in the Middle of Turning Me On. Jag säger tack och hej, ha det bra. Hej då!

Välkomna till denna timmas inslag denna dag. Vi tar en kort paus på en dryga 60 minuter från det ordinarie innehållet som vi hittar på Bodenmixen. Och så spelar vi en annan typ av stimfri musik. I normala fall så spelas det lite nymodernare musik som har skänkts bort av artisten för att de vill få en större spridning på sin musik. Det handlar oftast om glada amatörer. Vi ska ta och under den här timmen spela lite äldre, professionella människor. Det handlar om de som oftast la grogrunden till den musiken vi känner igen idag. Det var förupplagan till bland annat rock'n'roll och mycket, mycket av den populära musiken vi lyssnar på idag. Det handlar om blues och de första 78-varvarna som dök upp mellan 20- och 40-talet. Vi ska öppna dagens lilla minnesprogram med Memphis Jug Band, en amerikansk musikalisk institution som var aktiva från 20-talet och ända fram till 50-talet. De spelade en variation av stilar under sina år som de var aktiva. Allt från folkmusik till ballader, blues och jazz. Men framförallt den så kallade jug-musiken. Här kommer Memphis Jug Band med Stealing Stealing.

Memphis Jug Band med Stiling alltså. Vi går vidare till en kille som var en väldigt stor influens för andra bluesgiganter. Det var inspirationskällan för bland annat Robert Johnson, Howling Wolf, John Lee Hooker och andra nyckelfigurer inom den tidigare amerikanska musiken. Det handlar om Charlie Patton. Här ska vi få höra ett ganska sublimt solo framförande av Poor Me.

0: mow. Baby, won't you buy a mow?
1: Charlie Patton i en inspelning från 1934, strax innan han tog ner hatten alltså. Ja, där hörde vi ju en så kallad klagosång. Och visst är det lite av bluesens specialitet. Det gäller ju att tycka synd om sig själv om man ska skriva och framföra blues. Vi går vidare till en annan kille. Ora Alexander hette han. En bluessångare som framförde mycket under Columbia Records tak under det tidiga 30-talet. Här kommer en av de något kändare styckena från den här killen. Nämligen You've Got to Save That Thing.

Aura Alexander med You Got To Save That Thing. Och vi går från en dam till en annan. Ma Rainey, som är något större i alla fall till namnet åtminstone om man ser tillbaka i blueshistorien. Här kommer en inspelning från 1926 och det är den amerikanska klassiken Stack O' Lee Blues. En melodi som är svår att spåra bakgrunden på. Den har väl aldrig noterat, det har aldrig noterats vem som stod bakom den, och den har kallats för lite olika titlar under årens lopp. Stagger Lee eller Stack O' Lee eller Stack O' Lee Blues. Det här är återigen en gammal 78-varvare som vi har tagit fram. Och ja, sånt här skivrasp. Det är ingenting vi hotar med, utan det är en garanti. Här kommer alltså Ma Rainey.

Ma Rainey, en gammal inspelning av Stack Ole Blues. En melodi som för övrigt fortfarande hänger med om man hör den då och då. Så sent som för ungefär ett år sedan i alla fall då, för de som följer tv-serien Boardwalk Empire. Eller följde, jag tror den är avslutad nu. Nåväl, vi fortsätter med musiken och vi går vidare till Skip James den här gången. En kille som är ganska snabbt igenkänd, för han hade en väldigt unik stil på guran och en väldigt unik sångröst också. En utomvärldlig

Skip James i Cherry Ball Blues alltså. Och vi går vidare till en duett härnäst. En duett mellan Pink Anderson och Simmy Dooley. Det här är en inspelning från 1928. Och det är ett litet upptempo nummer som har mycket humor i sig. Det är en dialog eller en debatt som förs fram mellan Pink Anderson och Simmy Dooley, som båda spelar gitarrer och sjunger verser lite till och från. En väldigt rolig visa, och jag ska inte prata så mycket mer, utan vi kort och gott presenterar Every Day in the Week Blues.

Bluesen ska ju inte bara innehålla en massa klagosång och ja, självbejakande och så vidare och så vidare, utan man måste få roligt ibland också. Det hörde vi här med Pinky Anderson och Simmy Dooley. Vi går vidare till nästa dam, och det har faktiskt hunnit bli några damer i dagens program. Victoria Spivey ska vi höra härnäst. Och hennes inspelningar sträckte sig nästan över 5 decennier. Hon började 1926 och sjöng med väldigt många stora artister, som bland annat ja, allt från Louis Armstrong till Bob Dylan. Hon hade också en framgångsrik vaudeville karriär tillsammans med hennes syster Addie Spivey. 1962 så hittade man hennes inspelningar i efterhand, och den här Dopehead Blues, den dök upp så småningom i någon översvämnad källare eller något sånt där. Här kommer alltså Victoria Spivey med Dopehead Blues.

0: and put them both in jail.
1: Victoria Spivey med Dopehead Blues. Och vi fortsätter väl helt enkelt med damerna. Vi har lyckats hitta några 78-varvare som innehöll väldigt många väldigt kända gamla bluesdamer. Och vi fortsätter med Bessie Smith. Den här melodin den skrevs 1927 under tiden som den stora översvämningen ägde rum i Mississippi. Muddy Water Mississippi Moan heter melodin och här ska vi få höra den klassiska versionen med Bessie Smith.

Bessie Smith med Muddy Water, Mississippi Moan. Och vi fortsätter med nästa kille som har figurerat lite som en mentorfigur till några andra giganter. Robert Wilkins heter han, och han lärde upp andra figurer såsom Furry Lewis, Memphis Minnie och till och med Son House. Han var också en inspirationskälla till Muddy Waters. Och Rolling Stones, de följde hans karriär och grottade ner sig i hans historia ganska ordentligt. För han hade en väldigt unik, ett unikt sätt att så kallat fingerpicka på gitarren. Och en ganska unik sångröst hade han också, denna Robert Wilkins. That's No Way To Get Along heter melodin vi ska höra.

Robert Wilkins med There's No Way To Get Along. Och så rör vi oss vidare till ett stycke som det tyvärr inte finns så mycket information om, nämligen Caldwell Mississippi Bracey, som artisten kallades för. En ett djupt så kallat Mississippi Blues sound ska vi ta oss an här. Och en väldigt varm röst i låten You Scolded Me and Drove Me From Your Door.

Mississippi Brassy med You Scolded Me and Drove Me From Your Door. Nästa stycke, det har vi hittat från årtalet 1928. Labor Blues heter melodin och Tom Dickinson kommer framföra den. En klassiker i hemlandet i alla fall, där de har någonting som kallas för just Labor Day, där den här framfördes ganska hejvilt under den dagen på året i alla fall. Tom Dickinson alltså med Labor Blues.

Tom Dixon med Labor Blues fick vi där. Och nästa artist, ja, han hann ju inte med mer än 6 inspelningar under sin karriär. Men väldigt legitima, ska jag kanske säga, inspelningar blev det ju faktiskt. En enstaka mikrofon som fångade upp både gitarr och sång i ett rökigt rum någonstans var det oftast som stod som inspelningsbakgrund för Arthur Pettis, som vi ska lyssna på. Out on Santa Fe Blues heter stycket.

vara.

Out on Santa Fe Blues med Arthur Pettis fick vi där. Vi pratade för en stund sedan om ett band så här i förbifarten, nämligen Mississippi Sheiks. Och vi ska lyfta fram dem här i nästa stycke. Ett väldigt välbekant band under sin era i alla fall. Åtminstone runt omkring Mississippi-deltat. Och Armenter Bo Carter var kanske den mest prominenta personen från det här familjebandet. Han stod som influens för artister såsom bland annat Howling Wolf, Harry Belafonte och till och med Grateful Dead och Bob Dylan. Här kommer en bit musikalisk historia. Mississippi Sheiks med låten Still I'm Traveling On.

Mississippi Cheeks alltså med Still I'm Traveling On. Nästa inspelning den kommer från oktober 1927. Och 1927 bakom mikrofonen där hittar vi Blind Blake med Seaboard Stomp.

Blind Blake med Seaboard Stomp. Vi börjar närma oss i alla fall avrundningen på denna heltimma där vi har lyft fram lite minnesmusik. Idag har vi lyssnat in oss på bluesens tidiga inspelningar och vi avrundar och avslutar med Bessie Smith. En melodi som för övrigt har blivit omgjord och inspelad av ett flertal olika artister vid ett ganska många tillfällen i alla fall. Men det är väl få inspelningar som kan jämföra sig med denna. Framförd av the one and only Bessie Smith. There'll be a hot time in the old town tonight.

Bessie Smith, There'll be a hot time in the old town tonight. Och det var sista stycket ut från denna lilla minnestimma där vi idag har lyft fram lite gammal blues i form av 78-varvare någonstans ifrån mellan 20-talet fram till 40-talet i runda slängar. Jag som har suttit här och flippat på dessa 78-varvare och om vartannat fått rengöra dem också. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi återgår till det ordinarie innehållet i den så kallade Bodenmixen efter det här som innehåller lite nyare stimfri musik. Tack för mig, säger jag.